0: jutro. 3 minute čez pol deveto, da je Neger in taki pretirava Ema, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Se je res, da bo vroče, ne, pa da greče v osto
2: stopin. Ampak mogoče bo občutek.
0: Ja, da za 62.
1: Če je bilo za 62, bi se jaz... Ne bom rekel.
0: Bi kuj tak hodil brez majce, ne?
1: Pa ne samo brez majce, nagi bi hodil, pa teko bi zraven.
0: Ne si želimo, da ne bi bilo 62, jaz sem to lani na otoku videl, ni lepo. 4, 6, 9, dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: boš nehala cmokat.
1: Ja, te značna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.